0: اے پیغمبر، جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں کچھ تو ان میں سے ہیں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن ان کے دل مومن نہیں ہیں، اور کچھ ان میں سے جو یہودی ہیں ان کی وجہ سے غمناک نہ ہونا، یہ غلط باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرتے پھرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے بہکانے کے لیے جاسوس بنے ہیں جو ابھی تمہارے پاس نہیں آئے، صحیح باتوں کو ان کے مقامات میں ثابت ہونے کے بعد بدل دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہی حکم ملے تو اسے قبول کر لینا اور اگر نہ ملے تو اس سے اعتراض کرنا، اور اگر کسی کو اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے تم کچھ بھی اللہ سے ہدایت کا اختیار نہیں رکھتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہیں چاہا، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔
1: سماعون للكذب اکالون للسحت

0: بالقسط ان اللہ يحب المقسطين.
1: یہ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرنے والے اور رشوت کا حرام مال کھانے والے ہیں. اگر یہ تمہارے پاس کوئی مقدمہ فیصل کرانے کو آئیں تو تم ان میں فیصلہ کر دینا یا اعراض کرنا, اور اگر ان سے اعراض کرو گے تو وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے, اور اگر فیصلہ کرنا چاہو تو انصاف کا فیصلہ کرنا کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے.

اور یہ تم سے اپنے مقدمات کیوں کر فیصل کرائیں گے جبکہ خود ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، یہ اسے جانتے ہیں پھر اس کے بعد اس سے پھر جاتے ہیں، اور یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔

بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اس کے مطابق انبیاء جو اللہ کے فرما بردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے ہیں، اور مشائخ اور علماء بھی، کیونکہ وہ کتاب اللہ کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے اور اس پر گواہ تھے، یعنی حکم الہی کا یقین رکھتے تھے۔ تو تم لوگوں سے مت ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لینا، اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔

اور ہم نے ان لوگوں کے لیے تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت

0: اور سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے، لیکن جو شخص بدلہ معاف کر دے وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ بے انصاف ہیں۔
1: وہ

اور ان پیغمبروں کے بعد انہی کے قدموں پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتے تھے اور ان کو انجیل عنایت کی جس میں ہدایت اور نور ہے اور تورات کی جو اس سے پہلی کتاب ہے تصدیق کرتی ہے اور پرہیزگاروں کو راہ بتاتی اور نصیحت کرتی ہے۔

اور اہل انجیل کو چاہیے کہ جو احکام اللہ نے اس میں نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق حکم دیا کریں، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے گا تو ایسے لوگ نافرمان ہیں۔

اور اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر شامل ہے، تو جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کا فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک فرقے کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا، مگر جو حکم اس نے تم کو دیے ہیں ان میں وہ تمہاری آزمائش کرنی چاہتا ہے، سو نیک کاموں میں جلدی کرو، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر جن باتوں میں تم کو اختلاف تھا وہ تم کو بتا دے گا۔

اور ہم پھر تاکید کرتے ہیں کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق ان میں فیصلہ کرنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اور ان سے بچتے رہنا کہ کسی حکم سے جو اللہ نے تم پر نازل فرمایا ہے یہ کہیں تم کو بہکا نہ دیں۔ اگر یہ نہ مانے تو جان لو کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کے سبب ان پر مصیبت نازل کرے، اور اکثر لوگ تو نافرمان ہیں۔

اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو گے کہ ان میں دوڑ دوڑ کے ملے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں ہم پر زمانے کی گردش نہ آ جائے، سو قریب ہے کہ اللہ فتح بھیجے یا اپنے ہاں سے کوئی اور امر نازل فرمائے، پھر یہ اپنے دل کی باتوں پر جو چھپایا کرتے تھے پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔

اور اس وقت مسلمان تعجب سے کہیں گے کہ کیا یہ وہی ہیں جو اللہ کی سخت سخت قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے عمل اکارت گئے اور وہ خسارے میں پڑ گئے۔

ایمان والو، اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے اور جسے وہ دوست رکھیں، اور جو مومن کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں، اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی کشائش والا اور جاننے والا ہے۔

اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں ان کو اور کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے دوست نہ بناؤ، اور مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَإِذَا

0: کہو کہ اے اہل کتاب، تم ہم میں برائی ہی کیا دیکھتے ہو سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اس پر اور جو کتابیں پہلے نازل ہوئیں ان پر ایمان لائے ہیں، اور تم میں اکثر بد کردار ہیں۔
1: قل ہل

کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں اس سے بھی بدتر جزا پانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر وہ غضبناک ہوا اور جن کو ان میں سے بندر اور سور بنا دیا اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی، ایسے لوگوں کا برا ٹھکانہ ہے اور وہ سیدھے رستے سے بہت دور ہیں۔

اور جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ کفر لے کر آتے ہیں اور اسی کو لے کر جاتے ہیں، اور جن باتوں کو یہ مخفی رکھتے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔

0: اور تم دیکھو گے کہ ان میں اکثر گناہ اور زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کر رہے ہیں، بے شک یہ جو کچھ کرتے ہیں برا کرتے ہیں۔
1: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔
0: بھلا ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہ کی باتوں اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ بلا شبہ وہ بھی برا کرتے ہیں۔
1: وقال

اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا ہے، یعنی اللہ بخیل ہے، انہی کے ہاتھ باندھے جائیں اور ایسا کہنے کے سبب ان پر لعنت ہو، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جس طرح اور جتنا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی، اس سے ان میں سے اکثر کی شرارت اور انکار اور بڑھے گا، اور ہم نے ان کے باہم عداوت اور بغض قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے۔ یہ جب لڑائی کے لیے آگ جلاتے ہیں تو اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، اور یہ ملک میں فساد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئیں ان کو قائم رکھتے تو ان پر رزق مہ کی طرح برستا کہ اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے کھاتے۔ ان میں کچھ لوگ میانہ رو ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کے اعمال برے ہیں۔

اے پیغمبر، جو ارشادات اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دو، اور اگر ایسا نہ کیا تو تم اللہ کے پیغام پہنچانے میں قاصر رہے، یعنی پیغمبری کا فرض ادا نہ کیا، اور اللہ تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا، بے شک اللہ منکروں کو ہدایت نہیں کرتا۔

کہو کہ اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں تمہارے پروردگار کی طرف سے تم لوگوں پر نازل ہوئیں ان کو قائم نہ رکھو گے، کچھ بھی راہ پر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ قرآن جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، اس سے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر اور بڑھے گا، تو تم قوم کفار پر افسوس نہ کرو۔

0: جو لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں گے اور عمل نیک کریں گے, خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا ستارہ پرست یا عیسائی, ان کو قیامت کے دن نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے.
1: لقد

0: يَعْبُدُونَ
1: ہم نے بنی اسرائیل سے عہد بھی لیا اور ان کی طرف پیغمبر بھی بھیجے لیکن جب کوئی پیغمبر ان کے پاس ایسی باتیں لے کر آتا جن کو ان کے دل نہیں چاہتے تھے تو وہ انبیاء کی ایک جماعت کو تو جھٹلا دیتے اور ایک جماعت کو قتل کر دیتے تھے۔

0: اور یہ خیال کرتے تھے کہ اس سے ان پر کوئی آفت نہیں آنے کی، تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، لیکن پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ ان کے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔
1: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ

0: وہ لوگ بلا شبہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح خدا ہیں، حالانکہ مسیح یہود سے یہ کہا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل، خدا ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اور جان رکھو کہ جو شخص خدا کے ساتھ شریک کرے گا خدا اس پر بہشت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔
1: لقد

0: وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ خدا تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ اس معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر یہ لوگ ایسے اقوال و عقائد سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں جو کافر ہوئے ہیں وہ تکلیف دینے والا عذاب پائیں گے۔
1: افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون واللہ غفور رحیم،
0: تو یہ کیوں خدا کے آگے توبہ نہیں کرتے اور اس سے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔

0: مسیح ابن مریم تو صرف خدا کے پیغمبر تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے، اور ان کی والدہ مریم خدا کی ولی اور سچی فرما بردار تھیں۔ دونوں انسان تھے اور کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر یہ دیکھو کہ یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔
1: قل

کہو کہ تم اللہ کے سوا ایسی چیز کی کیوں پرستش کرتے ہو جس کو تمہارے نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں، اور اللہ ہی سب کچھ سنتا جانتا ہے۔

کہو کہ اے اہل کتاب، اپنے دین کی بات میں ناحق مبالغہ نہ کرو اور ایسے لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جو خود بھی پہلے گمراہ ہوئے اور بھی اکثروں کو گمراہ کر گئے اور سیدھے رستے سے بھٹک گئے۔

جو لوگ بنی اسرائیل میں کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، یہ اس لیے کہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کیے جاتے تھے۔

0: تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے برا ہے، وہ یہ کہ اللہ ان سے ناخوش ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔
1: وَلَوْ

اور اگر وہ اللہ پر اور پیغمبر پر اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی تھی اس پر یقین رکھتے تو ان لوگوں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں اکثر بد کردار ہیں۔

اے پیغمبر، تم دیکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں، اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور مشائخ بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔

0: اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الرحمن،
0: وہ جو نہایت مہربان ہے۔
1: علم القرآن،
0: اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔
1: خلق الانسان،
0: اسی نے انسان کو پیدا کیا۔
1: علمه البيان،
0: اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔
1: الشمس والقمر بحسبان،
0: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں۔
1: والنجم والشجر يسجدان،
0: اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔

0: اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں.
1: والحب ذو العصف والریحان,
0: اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول.

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: مرج البحرين يلتقيان
0: اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں
1: بينهما برزخ لا يبغيان
0: مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن.
0: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے.

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں۔

0: وجنى الجنتين دان.
1: اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیا لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں.

0: نبی، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرم ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: صدق اللہ۔

یہ ریڈیو پاکستان ہے، مدثرہ اثر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم آج سے ایران اور ترکی کا سرکاری دورہ کریں گے۔ نائب وزیراعظم اور سعودی وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو میں علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ معروف لوک گلوکار عالم لوہار کی 47ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ فیفا فٹ بال عالمی کپ کے 32 ٹیموں کے راؤنڈ میں رات لاس اینجلس سٹیڈیم میں اسپین نے آسٹریا کو 0 کے مقابلے میں 3 گول سے اور پرتگال نے کروشیا کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا دیا۔ خبروں

0: دن کے 11 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. ایاز اسلم سے خبریں سنیے. پہلے ہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم آج سے ایران اور ترکیے کا سرکاری دورہ کریں گے. بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اور عالمی ادارہ صحت نے تعاون مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے. اقوام متحدہ میں پاکستان نے دنیا سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک مضبوط کثیر جہتی حکمت عملی وضع کرنے پر زور دیا ہے. اور عالمی کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کے گزشتہ رات کھیلے گئے میچوں میں پرتگال نے کروشیا کو 1-2 سے جبکہ اسپین نے آسٹریا کو 3-0 سے ہرا دیا.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور.

0: دن کے 12 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم آج سے ایران اور ترکی کا سرکاری دورہ کریں گے۔ صدر مملکت نے بیلاروس کے یوم آزادی کے موقع پر بیلاروس کے صدر اور عوام کو مبارکباد دی ہے۔ وزیر داخلہ نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان برادرانہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اور اقوام متحدہ میں پاکستان نے دنیا سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک مضبوط کثیر جہتی حکمت عملی وضع کرنے پر زور دیا ہے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every one hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: बात यानी लेन देन से है कि हमारा लेन देन कैसा हो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से मालूम होता है कि अगर एक इंसान का लेन देन ख़राब है, उसका ज़रिया आमदनी हराम है, तो उसकी शायद नमाज भी कबूल ना हो, उसकी दुआएँ भी कबूल ना हों। चूँकि कबूलियत का मामला अल्लाह के इख्तियार में है और बंदे के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी की इबादत के बारे में, अगर वो इबादत ज़ाहरी तौर पर अपने उसूल के मुताबिक हुई हो, तो ये हुक्म लगाना किसी बंदे के इख्तियार में नहीं है कि वो ये कहे कि तुम्हारी इबादत, तुम्हारी नमाज, तुम्हारा रोज़ा, तुम्हारा हज, तुम्हारा उम्रा कबूल हुआ है या नहीं हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा बंदा ये कह सकता है कि तुमने हज सही तरीके से नहीं किया या नमाज में फ़लाँ काम तुमने गलत किया, तुम उसको सही से पढ़ो। कबूल करना ना करना ये अल्लाह का खालिस अमल है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता सकते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक इंसान अल्लाह की बारगाह में हाथ फैला फैला कर और आहोजारी करते हुए, इल्हाउजारी करते हुए, रोते हुए अल्लाह से कहता है कि ए मेरे रब मेरी फ़लाँ ज़रूरत सुन ले, मेरी फ़लाँ बात सुन ले, मेरी फ़लाँ चीज़ पूरी कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसकी बात कैसे कबूल हो, इसकी बात को अल्लाह के यहाँ कैसे सुनवाई हो, जबकि इसका खाना हराम है, इसका पीना हराम है, इसका पहनना हराम है। मालूम यह हुआ कि जब इंसान की ज़िंदगी में इतना हराम दाखिल हो जाए तो अल्लाह ताला उसकी दुआएँ कबूल नहीं फरमाते, उसकी चीज़ें कबूल नहीं की जातीं। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी, आप लोगों में ऐलान कर दीजिए ला यस्तविल खबीस व तय्यब, कि अल्लाह की निगाह में गंदी और पाकीज़ा चीज़ें बराबर नहीं हैं, चाहे गंदी चीज़ें कसरत से होने लगें। तो मालूम यह हुआ कि अल्लाह ताला की बारगाह में पाकीज़ा चीज़ कबूल होती है। हम आज के दौर में जिसमें ज़िंदा हैं, हमें ये बहुत नज़र आता है कि लोग इबादत के मामले में कोशिशें करते हैं, हज और उम्रे पर जाते हैं, नफलें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते हैं, लेकिन तवज्जो इस पे नहीं होती कि हमारा ज़रिया आमदनी भी हलाल हो, हम सही तरीके से खाएं, हम धोखा ना दें, हम रिश्वतें ना लें। लोग ये काम करते हैं, गलत काम करते हैं, धोखा देते हैं, मिलावट करते हैं और इसके अलावा बहुत कुछ गलत सलत काम करते हैं और फिर हज पे चले जाते हैं, उम्रे पे चले जाते हैं। मैं यहाँ पर ये बात नहीं कह रहा कि उनका हज कबूल होता है या उम्रा कबूल नहीं होता, ये मेरे इख्तियार में नहीं है कहना, यह अल्लाह को मालूम है। लेकिन उसूल और ज़ाब्ते की बात यह है कि अगर एक आदमी थोड़ा अमल करे लेकिन पाकीज़ा अमल हो, अल्लाह को कबूल है। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुआज़, अल्लाह की बारगाह में इखलास के साथ, नहायत खलूस के साथ दीन पर अमल करने को अपना मिजाज बना लो, तुम्हें थोड़ा अमल भी काफिल हो जाएगा। अखलिस दीन का यकफ़ी कल अमल उलकलील, थोड़ा अमल भी काफ़ी होगा। दो रकात पढ़ें, इखलास के साथ पढ़ें, अल्लाह की बारगाह में 10 रुपये सदका करें, पाकीज़ा माल से करें, यह अल्लाह की नज़र में कहीं बड़ा है बनिस्बत इसके कि इंसान हज़ारहा नफिलें पढ़े, हज़ारहा रुपये खर्च करें, लेकिन वो हराम और हलाल का फ़र्क ना करता हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत के करीब ज़माना जो आएगा उसके अंदर हलाल और हराम की तमीज़ उठ जाएगी। लोग ये फ़र्क करना छोड़ देंगे कि हलाल क्या है, हराम क्या है, कोई परवाह नहीं होगी। कहेंगे जिस तरह हमारे यहाँ आजकल एक गलत जुमला बोला जाता है, अल्लाह के यहाँ ये बात दुरुस्त नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं सब चलता है, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला ने सही भी रखा है और गलत भी रखा है। अपनी ज़िंदगी में इसको डालने की कोशिश करें कि अगर मैं दीन पर चलता हूँ तो मेरा अखलाक भी ठीक हो, मेरी इबादत भी ठीक हो, मेरे ज़राए आमदनी भी ठीक हो, मैं हलाल कमाता हूँ, मैं लोगों का हक ना मारता हूँ, मैं लोगों को तकलीफ़ ना देता हूँ, मैं लोगों को ईज़ा ना देता हूँ, ये सारी चीज़ें ना हों। इस वजह से दीन पर सही मानों में अमल करने के लिए मैं एक आयत आपके सामने कुरान करीम की तलावत करता हूँ, जिसकी तशरीह में मुफस्सरीन फरमाते हैं कि ये बड़ी आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलु फिस्सिल्मी काफ़ा, ए ईमान वालों दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। दीन को खानों में नहीं बांटना है, दीन को हिस्सों में नहीं बांटना है कि ये दीन के इस हिस्से पर मैं अमल करूँगा, इस हिस्से पे मैं नहीं करूँगा, नमाज रोज़ा हज ज़कात करूँगा, हलाल हराम का फ़र्क नहीं करूँगा, या मैं लोगों की खिदमत तो करूँगा अल्लाह की इबादत नहीं करूँगा। दीन खानों में बटा हुआ नहीं है, दीन पूरे का पूरा दीन है। अल्लाह ताला हमसे इबादत भी मांगता है, अल्लाह हमसे दीन पर अमल भी मांगता है, हलाल हराम का फ़र्क भी मांगता है, हुकूक़ लिबाद पर तवज्जो भी मांगता है, सारी चीज़ें मांगता है। दीन एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इस वजह से दीन को अमल में दाखिल करने, अपनी ज़िंदगी में दाखिल करने और अपना हिर्ज जान बनाने की कोशिश इस तरह से करें कि पूरे का पूरा अपने अंदर दाखिल करें। जिस ज़माने में हम जी रहे हैं हलाल हराम का फ़र्क ख़त्म होता जा रहा है, मगर ये याद रखें कि हमें अपनी नस्लों को, अपनी औलादों को ये तालीम देना है कि हलाल हलाल है, हराम हराम है, सही सही है, गलत गलत है। یہ ہمارے اوپر ہمارے دین کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
1: سنتے رہیے ایف ایم 101.1.
2: الحمد للہ رب العالمین ونحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وآلہ الطیبین ازواجہ الطاہرین اصحاب الحادین ومعارضین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور میں انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنا کوئی نبی یا رسول نازل فرمایا ہے, کسی کو سابق نبی کی تشریح کرنے والا بنا کر بھیجا, کسی کو نئی کتاب عطا فرما کر بھیجا, کسی کو فقط صحیفہ عطا کیا اور کسی کو نئی کتاب اور نئی شریعت عطا فرما کر بھیجا, پھر سب سے آخر میں اپنے سب سے محبوب عبد خاص الخاص خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا کلام قرآن مجید فرقان حمید عطا فرما کر بھیجا, اور پھر اسی قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ عدل و انصاف کا حکم نازل فرمایا. چنانچہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 42 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, ان اللہ یحب المقسطین, بے شک اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. چونکہ یہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور پہ نازل ہوا ہے تو اس کے سب سے اول مخاطب خود سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی سب سے پہلے اس پہ عمل کر کے بھی دکھایا. اب یہ ہمارے لیے بھی غور و فکر کا مقام ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عدل و انصاف کی ترغیب دلوا رہا ہے تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے اس فرمان پہ عمل کرنا کس قدر ضروری ہوگا. اسی طرح سورہ مبارکہ النساء کی آیت 57 میں ارشاد ربانی ہوتا ہے, وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے کرو. اسی طرح اور بھی کئی مقامات پہ عدل و انصاف کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے. اور اس کی بہترین مثالیں ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے جا بجا ملتی ہیں. عرب شریف کے مشہور قبیلہ مخزوم کی فاطمہ نامی خاتون نے چوری کی اور شریعت مطہرہ کے مطابق ان پہ ہاتھ کاٹنے کی حد لگائی گئی. چونکہ بنی مخزوم ایک نامور قبیلہ تھا اور اس میں ان کی بڑی رسوائی تھی کہ ان کے امیر اور معزز قبیلہ کی خاتون کا ہاتھ ایک چوری کے بدلے کاٹ دیا جائے. لہٰذا انہوں نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما, جو کہ رسول خدا سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے اور اہل عرب ان کو حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ بولا بیٹا کہا کرتے تھے, ان کو سفارشی بنا کر بھیجا کہ اگر کوئی راہ نکل آئے تو فاطمہ مخزومی کو سزا سے بچا لیا جائے. جو ہی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے سفارش کی, رسول خدا سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید جلال میں آ گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا, تم سے پہلے قومیں اسی لیے تباہ ہوئیں کہ جب ان میں کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اس کو بچا لیا جاتا, اور جب کوئی غریب آدمی جرم کرتا تو اسے سخت سزا دی جاتی. یاد رکھ لو, اگر اس فاطمہ کی جگہ میری اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہوتیں تو میں ان کو بھی یہی سزا دیتا. یہ ہے اسلام کا نظام جو صرف اور صرف حق کی بات کرتا ہے, جس میں کسی گورے کو کالے پر, کسی کالے کو گورے پر, کسی امیر کو غریب پر, کسی طاقتور کو کمزور پر فوقیت نہیں دی جاتی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ جس طرح ہر شعبہ زندگی میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، اسی طرح شعبہ عدل و انصاف یعنی عدلیہ کے لیے بھی بہترین نمونہ ہے۔ دور حاضر میں معاشرے سے بے راہ روی، ناانصافی، بے ایمانی اور ان جیسی بے شمار برائیوں کو یکسر ختم کرنے کا سب سے آسان اور بہترین نسخہ سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ ہے، اور اسی درس سیرت کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنا ہے۔ تمام صحابہ کرام و اہل بیت عزام، بالخصوص حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ رہتی دنیا تک لوگ ان کے نام کو بھی اور ان کے کام کو بھی سراتے رہیں گے۔ اگر آج ہم بھی سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں عدل و انصاف کا دامن تھام لیں تو یقیناً اس دنیا پہ حکومت کر سکتے ہیں، جس شان سے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی رحمت، خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی وآلہ واصحابہ الکریم۔
1: سنتے رہیے ایف ایم 101.1.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کتاب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری، قرآن کریم، وہ ہم سب کے لیے نہایت مقدس ترین کتاب ہے۔ اور قرآن کریم نہ صرف یہ کہ اللہ کی ایسی کتاب ہے جو کہ ہمارے لیے دستور حیات ہے، جس پر ایمان لانا لازم ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زندگی گزارنے کے احکام بیان فرمائے ہیں، دین پر کیسے چلا جائے، اللہ کی عبادت کیسے کی جائے، اس کے لیے بنیادی احکام قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی ایک دو اور حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت تو یہ ہے کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نمازوں میں اور عبادت میں پڑھنے کے لیے لازم قرار دیا ہے، لہذا قرآن سے ہمارا ایک اور تعلق تلاوت کے درجے کا ہے کہ ہم تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، وہ نمازوں میں پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ نوافل میں پڑھتے ہیں۔ اور دوسری بات ایک اور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت کو مطلقاً عبادت قرار دیا ہے، اور قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو صبح شام پڑھتے ہیں، یتلون کتاب اللہ آناء اللیل وآناء النہار۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم سے جب تعلق جوڑا جاتا ہے تو قرآن سے تعلق ایک تو یہ جوڑا جاتا ہے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، دوسرا یہ جوڑا جاتا ہے کہ ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو نماز میں پڑھ سکیں اور عبادت کے طور پہ اس کو ہم پڑھ سکیں۔ اور تیسرا ایک بڑا اہم تعلق قرآن کریم سے ہمارا جڑتا ہے، وہ عمل کا ہے کہ جو ہم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم کے اندر سورۃ الفرقان میں ایک آیت میں بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ فریاد کریں گے کہ یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میرے پروردگار میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کو چھوڑنے کے دو تین مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ کہ اس پر ایمان ہی چھوڑ دینا، اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں میں یہ بات نہیں ہے، مسلمان قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ تعلق کم کر دینا، اس کی تلاوت پر توجہ نہیں دینا، اس کے پڑھنے کے طریقے کو نہ سیکھنا، اس کے معنی کو نہ سمجھنا، اس کے معنی کے اندر اللہ نے بندے سے کیا مانگا ہے اس کو نہ سمجھنے کی کوشش کرنا، ایک یہ مطلب ہے، اور یہ ہمیں واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ چیز دن بدن ختم ہو رہی ہے۔ اور تیسرا مطلب ہے کہ قرآن کریم کو پڑھتے رہنا لیکن عمل نہ کرنا، یہ تیسرا درجہ ہے، اور یہ بھی بہت ہی خراب درجہ ہے کہ انسان ایمان تو رکھے لیکن عمل نہ کرے۔ جہاں ایمان رکھنا بھی ضروری ہے وہاں عمل بھی ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ قرآن سے تعلق جوڑنا بھی ضروری ہے۔ ہمیں جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک عجیب و غریب بات ہے برصغیر ہند و پاک کے بارے میں، ہمارے یہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہمارے یہاں الحمدللہ حفاظ کرام دنیا میں سب سے زیادہ برصغیر ہند و پاک میں، ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش اور یہ جو پورا خطہ ہے افغانستان، ان سارے خطے کو ملا کر آپ دیکھیں تو روئے زمین پر سب سے زیادہ حافظ اس جگہ پائے جاتے ہیں۔ لیکن ایک کمزوری ہمارے یہاں یہ پائی جاتی ہے کہ خاندان میں اگر ایک بچہ حافظ ہوتا ہے تو دوسرا بالکل قرآن کو نہیں جانتا، ایک بہترین قاری ہے پڑھنے والا اور اس کا دوسرا سگا بھائی جو ہے وہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے۔ آپ وجہ اس سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں میرے امی ابو نے مجھے قرآن کریم جیسے میرے بھائی کو حفظ کرایا تھا مجھے نہیں کرایا. اب ماں باپ سے پوچھیں تو انہوں نے کہا کہ اس کا حفظ کرنے کی اس کی صلاحیت نہیں تھی تو ہم نے اس کو حفظ نہیں کرایا. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم کا حفظ کرنا ایک الگ کام ہے, وہ قرآن کریم کو تلاوت کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھنا ایک الگ کام ہے. دنیا میں بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں پر بچے حافظ نہیں ہوتے لیکن وہاں بچے قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں. اس وجہ سے اپنے بچوں کو قرآن کریم کے ساتھ یہ تعلق قائم کرائیں کہ ضروری نہیں ہے کہ سارے حافظ ہوں, ہر کوئی حافظ نہیں ہو سکتا لیکن کم سے کم 10 صورتوں کو یاد کر سکتا ہے, ایک سپارے کو یاد کر سکتا ہے, بہترین طریقے سے تجوید پڑھ سکتا ہے, دنیا کے چند بہترین قاری حرمین شریفین کے ائمہ کی طرح قرآن کریم پڑھنے والا بچہ ہو, ان کی طرح قرآن کریم پڑھنے والی بچی ہوں. تو قرآن کریم سے پہلا تعلق یہ جوڑیں کہ قرآن کریم کے پڑھنے کی طرف ہمارے خاندانوں کی بچوں کی توجہ ہو تاکہ آنے والی نسلیں اس کو پڑھیں. اور دوسرا ہے کہ قرآن کریم کے معانی پر غور کیا جائے, ترجمے کا تعلق قائم کیا جائے کہ پڑھیں, ہم آدھا صفحہ پڑھیں, روز پڑھیں, 3 آیات روزانہ پڑھیں. سال میں 365 دن ہیں, اگر آپ 3 آیات پڑھتے ہیں تو تقریباً سال کے اندر آپ 1000 آیات پڑھ سکتے ہیں. 3 آیات روزانہ پڑھیں, اس کو سمجھیں, اس کے معنی پہ غور کریں, تو اس سے ہمارا قرآن سے تعلق جڑے گا. جب قرآن سے تعلق جڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے تعلق جڑتا ہے, اور قرآن سے جب تعلق جڑتا ہے تو اس کی ظاہری فیوز و برکات بھی ہوتے ہیں اور باطنی فیوز و برکات بھی ہوتے ہیں, اور ہمیں اللہ کی کتاب سمجھ میں آتی ہے اور عمل کرنے کی چیزیں ہمارے سامنے روشن ہوتی ہیں. اس وجہ سے ہمیں قرآن سے تعلق کو بڑھانا پڑے گا, صرف ایمان کی حد تک تعلق نہ رکھیں بلکہ تلاوت کا تعلق بھی رکھیں, اس کے پڑھنے کے طریقے بھی سیکھیں, تجوید بھی سیکھیں اور عمل کرنے کو بھی سیکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم سے تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
3: سنتے رہیے FM 101.

0: This is FM 101.
1: آئیے سامعین اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا. مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
2: آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے 19 سورۃ الشعراء ہے, آیت نمبر ہے 69-89. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ, اور ان پر پڑھو خبر ابراہیم کی جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کیا پوچھتے ہو. یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ لوگ بت پرست ہیں, باوجود اس کے آپ کا سوال فرمانا اس لیے تھا کہ تاکہ انہیں دکھا دیں کہ جن چیزوں کو وہ لوگ پوچھتے ہیں وہ کسی طرح اس کے مستحق نہیں ہیں. قالوا نعبدوا, بولے ہم بتوں کو اسنامن پوجتے ہیں. فنزلوا لها عاکفین, پھر ان کے سامنے آسن مارے رہتے ہیں. قال هل يسمعونكم اذ تدعون, فرمایا کیا وہ تمہاری سنتے ہیں جب تم اذ میں نے جب تدعون جب تم انہیں پکارتے ہو, اور ينفعونكم او يضرون یا وہ تمہارا برا بھلا بھی کرتے ہیں. ہاں قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون, بلکہ وہ بولے کہ بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتا پایا. قال افرأيتم ما كنتم تعبدون, فرمایا تو کیا تم دیکھتے ہو یہ جنہیں تم پوج رہے ہو, كنتم تعبدون جسے تم پوج رہے ہو, انتم وآباؤكم الأقدمون تم اور تمہارے اگلے باپ دادا. ہاں فإنما دون لي إلا رب العالمين, بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں مگر پروردگار عالم. فرمایا ہاں الذی وہ جس نے خلقنی مجھے پیدا کیا, فہو یا دین اور وہی مجھے راہ دے گا, والذی اور وہ جو مجھے وہ ہوا ید امنی کھلاتا ہے, وہ یسقین اور پلاتا ہے, واضح وا میں نے اور اذا میں نے جب مرض تو میں بیمار ہوتا ہوں, فہو یشفین اور وہی مجھے شفا دیتا ہے یعنی میرے امراض دور کرتا ہے, کہ جب میں خلق کی دید سے بیمار ہوتا ہوں تو مشاہدہ حق سے مجھے شفا عطا فرماتا ہے, والذی یمیتنی اور وہ مجھے وفات دے گا, ثم یحیین اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا, والذی اطمع ان یغفر لی خطیعاتی یوم الدین اور وہ جس کی مجھے آس لگی ہے کہ میری خطائیں قیامت کے دن بخشے گا. یعنی انبیاء معصوم ہیں, گناہ ان سے صادر نہیں ہوتے, ان کا استغفار اپنے رب کے حضور تواضع ہے اور امت کے لیے طلب مغفرت کی تعلیم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان صفات الہیہ کو بیان کرنا اپنی قوم پر اقامت حجت ہے کہ معبود وہی ہو سکتا ہے جس کے یہ صفات ہوں. رب حب لی حکمم والحقنی بالصالحین, اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے قرب خاص کے سزاوار, اور وجل اور میری لی لسان صدقم فی الآخرین. فی الآخرین سے مراد ہے یعنی ان امتوں میں جو میرے بعد آئیں, یہ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عطا فرمایا کہ تمام اہل و ایمان ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کی ثنا کرتے ہیں. وجالنی اور مجھے کیا کر من ورثۃ, اور مجھے ان میں کر جو چین کے جنت النعیم چین کے باغوں میں وارث ہیں. واغفر لی لابی انہ کان من الضالین, اور میرے باپ کو بخش دے بے شک وہ گمراہ ہے. تو یعنی توبہ ایمان و عطا فرما, اور یہ دعا آپ نے اس لیے فرمائی کہ وقت مفارقت آپ کے والد نے آپ سے ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا. جب ظاہر ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے, اس کا وعدہ جھوٹا تھا, تو آپ اس سے بیزار ہو گئے, جیسے سورۃ برات میں ارشاد ہوا ہے اسی طرح وہ میرا بیزار. والا تخزینی یوم یوبسون, اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے. ہاں یوم لا ینفع معلوم ولا بنون, وہ دن ایسا دن ہوگا جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے. الا من آتا اللہ بقلب سلیم, مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر, یعنی اس سے مراد یہ ہے جو شرک و کفر نفاق سے پاک ہو, اس کو اس کا مال بھی نفع دے گا اور جو رائے خدا میں خرچ کیا ہو, اور اولاد بھی جو صالح ہو, جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب آدمی مرتا ہے تو اس کے ساری چیزیں منقطع ہو جاتے ہیں اعمال, سوائے تین چیزیں, ایک صدقہ جاریہ جو چھوڑ گیا ہے وہ اس کے کام آتا ہے, دوسرا وہ مال جس سے نفع اٹھائیں, تیسری نیک اولاد ہاں جو اس کے لیے دعا کرے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبی.
1: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول۔ مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین۔ یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 سے 12 بجے بامقام آستان عالیہ، فقیر بادشاہ، ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ، نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ، لاہور میں صاحب زادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں، جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے۔ خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں، وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔
3: سنتے رہیے FM 101.1
4: Ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

السلام علیکم، شام کے 7 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، ہمیرا رانا سے خبریں سنیے۔ وزیراعظم اور چیف آف ڈیفنس فورسز نے ایران کے مرحوم رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی کے جنازے میں شرکت کی ہے۔ پاکستان اور ترکیہ نے بحری اور ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون مستحکم بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ مختلف جیلوں میں غیر قانونی طور پر قید حریت رہنماؤں کی رہائی میں مدد دیں۔ اور آج ڈیلس میں فیفا تعاون مستحکم بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ مختلف جیلوں میں غیر قانونی طور پر قید

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا
1: اور عبد القدیر۔
0: پہلے ہم خبروں کا خلاصہ۔
1: وزیراعظم اور چیف آف ڈیفنس فورسز نے ایران کے مرحوم رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنئی کے جنازے میں شرکت کی ہے۔
0: چیف آف ڈیفنس فورسز نے ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات کے دوران مرحوم آیت اللہ علی خامنئی کو ایران کے لیے خدمات پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔
1: سینٹ کے چیئرمین اور ایرانی پارلیمنٹ کے ڈیپٹی اسپیکر نے تہران میں مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دو طرفہ روابط مضبوط بنانے کی اہمیت کا اعادہ کیا ہے۔
0: وزیراعظم نے وبائی بیماریوں کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے ملک بھر میں غیر معیاری سرنجز کی تیاری اور استعمال پر پابندی لگانے کی ہدایت کی ہے۔
1: وزیر خزانہ نے خورد بود کے خاتمے کے لیے مکمل ڈیجیٹلائز ٹیکس نظام کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
0: روک تھام کے لیے ملک بھر میں غیر معیاری سرنجز کی تیاری اور استعمال پر پابندی لگانے کی ہدایت کی ہے۔
1: وزیر خزانہ نے خورد بود کے

0: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
1: For latest news headlines, after every one hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: رات کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم ترکیہ کے سرکاری دورے پر استنبول میں ہیں۔ شہباز شریف اور چیف آف ڈیفنس فورسز نے ایران کے مرحوم رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی کی نماز جنازہ میں شرکت کی ہے۔ قومی تحفظ خوراک کی وزیر نے پرتگال کے سرمایہ کاروں کو پاکستان کے زیتون کے شعبے میں مشترکہ منصوبوں اور سرکاری و نجی شراکت داری کے مواقع تلاش کرنے کی دعوت دی ہے۔ اور پاکستان نے یقین ظاہر کیا ہے کہ آئندہ دنوں میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں مزید نتیجہ خیز پیش رفت ہوگی۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: گائز ناؤ ویلکم بیک ٹو دا شو. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں سب سننے والوں کو ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے لاہور اسٹوڈیو سے. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان فرحان خان. ثاقب ہمارے ساتھ ہیں. ثاقب بخاری اس وقت ہمیں سن رہے ہیں اور ثاقب ویلکم کہتے ہیں آپ کو ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے لاہور اسٹوڈیو میں. تھینک یو سو مچ, یو آر سو سویٹ اینڈ بلکہ آپ یو آر سچ اے سویٹ ہارٹ فرینڈ آف مائن. تھینک یو سو مچ فار ٹیونگ ان ایف ایم 101. لیکن یہ جو آپ نے بات کی نا, محبت بس ایک دفعہ ہوتی ہے, بار بار نہیں. چلے اس پہ کچھ بات کرتے ہیں. اچھا جناب ثاقب بخاری, تھینک یو سو مچ آل دا وے. اچھا کچھ میسیجز ہیں جن کو میں شامل کرنا چاہوں گا. نہیں, ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, لیٹس سی ہو از ود اس. ان کو ہم لائن پہ لیں گے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی رمشا, کیسی ہیں آپ؟
1: جی آپ الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں.
0: میں
1: بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اپنے چائے بسکٹ نان کھائے ہیں, وہ بھی اکیلے گلی, کسی کو سلا ہی نہیں ماری.
0: جی ہاں, مزاج بخیر ہے, ہر طرف خیر ہی خیر ہے.
1: چلیے اللہ پاک خیر ہی رکھے, اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے.
0: آمین آمین, آپ کو بھی. ہاں جی, کیا کہیں گے رمشا؟
1: آپ سوشل میڈیا کے بارے میں پوچھ رہے تھے نا.
0: ہاں میں پوچھ رہا تھا
1: بھائی, مجھے تو لگتا ہے سوشل میڈیا نے ہمیں کنٹرول کیا ہوا ہے اور ہم نے اسے کنٹرول کیا ہوا ہے, کیونکہ نہ اس کا گزارا ہمارے بغیر, نہ ہم اس کے بغیر رہ سکتے ہیں. دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے.
0: نہ وہ آپ کے بغیر رہ سکتے ہیں, نہ آپ ان کے بغیر رہ سکتے ہیں, ہے نا.
1: ابھی ہم جی نہیں سکتے, سو کر اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے اسے دیکھتے ہیں, کھاتے پیتے اسے دیکھتے رہتے ہیں. ہم نہ اس کے بغیر رہ سکتے ہیں, نہ وہ ہمارے بغیر رہ سکتے ہیں.
0: نہیں, وہ ہمارے بغیر رہ سکتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے.
1: ہاں یہ ہے, ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے, لیکن ہمیں نہ چاہیے کہ ہم اس کے کنٹرول میں نہ آئے. ہم
0: کیسے نہ آئے یہ بتائیں, یہ تو میں جاننا چاہ رہا ہوں. کیسے نہ آئے, کیسے اس کے کنٹرول میں نہ آئے, کیسے اس ایڈکشن سے ہم بچ سکتے ہیں, کیسے ہم غیر ضروری.
1: اگر ہم اپنی عادتیں ہر ٹائم ہم اس کے اندر گھسے رہیں گے, ہم اپنی عادتیں خراب کریں گے, ہم دوسروں سے بات نہیں کریں گے, اور مطلب ایک انسان کو عادت پڑ جاتی ہے نا. اب دیکھیں سوشل میڈیا سب کچھ نہیں ہوتا, یہ ہم تو ٹک ٹاک واٹس ایپ وغیرہ سب کچھ, یہ پہلے نہیں تھا تو دنیا کا گزارا ہو ہی رہا تھا نا. اب یہ آ گیا تو سارے اسی میں گھسے رہتے ہیں. حالانکہ میری مما بھی کبھی کبھار کہتے ہیں کہ بچے گھس جائے گا رہتے وچ.
0: ڈانٹ پڑتی ہے آپ کو بھی؟
1: نہیں نہیں, یہ ہے کہ میں زیادہ یوز نہیں کرتی بھائی. سب سے زیادہ میں ریڈیو سنتی ہوں, وہ مجھے اس چیز سے ڈانٹتی ہیں. اور میں یوز کرتی ہوں, لیکن اتنا یوز کرنا چاہیے کہ بس حد سے زیادہ یوز نہ کریں. اگر ضرورت ہے تو یوز کریں, مگر زیادہ یوز مت کریں.
0: اچھا آپ کو پتا ہے, آپ کو پتا ہے رمشا, دنیا میں نا, دنیا میں تقریباً 5.4 بلین, یعنی کہ 5.4 ارب لوگ جو ہے نا اس وقت ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں. یعنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں 65% جو آبادی ہے نا دنیا کی, اس سوشل میڈیا پلیٹفارمس کے اوپر ہے. اور ہمارے پاکستان میں نا, پاکستان میں صرف یہ 7 سے 8 کروڑ لوگ جو ہے نا اس ٹائم سوشل میڈیا کا استعمال بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں. 75 سے 80 ملین کے قریب لوگ ہیں. اب
1: کیونکہ ہم ہمارا جو کام ہے وہ بھی سوشل میڈیا پہ, ہم ہر چیز تو ہم موبائل پہ اپ کرنے لگے. ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں ہر کام جو ہے نا, ہمیں ایزیلی ہمارا کام ہو جائے, ہمیں کہیں جانا نہ پڑے, بس موبائل پہ بس یہ کریں, بس ہمارا کام ہو جائے فورنلی.
0: بالکل ایسے ہی ہے. ہاں جہاں پہ آسانی ہے وہاں پہ اس کی فیسلٹیز تو ہیں, لیکن ہم اور بات کر رہے ہیں.
1: یہی ہے کہ آسانی پھر ہمیں بعد میں بھائی مار دیتی ہے.
0: مار دیتی ہے, ایسے ہی ہے. چلیں, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ رمشا, جیتی رہو, خوش رہو.
1: ہم نہ کو اور اشتیاق انکل کو میرا سلام, اور سبھی سننے والوں کو میرا سلام, بہت بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ.
0: اچھا ہم بات کر رہے ہیں ایڈکشن کی, جو ہم ایڈکٹڈ ہیں ہم لوگ, مطلب جس طرح رمشا نے بھی کہا کہ ہم اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. ہمارے صبح شام دوپہر ہر وقت جو ہے نا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس جب تک ہم چیک نہیں کر لیں گے نا, اسکرول نہیں کر لیں گے, ہر دو چار منٹ کے بعد اس وقت ہمیں چین نہیں ملتا. سو یہ اڈکشن جو ہے, ہم ایوریج اگر دیکھا جائے نا کہ ہم کتنا سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں اور کتنا پازیٹیو استعمال کر رہے ہیں. آپ ہم سب لوگ مل کے اگر اپنی ایوریج نکالیں روزانہ کی بنیاد پہ, جو ہم سوشل میڈیا پلیٹفارم کا استعمال کریں, فیس بک, انسٹاگرام, ٹک ٹاک, جتنے بھی پلیٹفارمز ہیں, کتنا افیکٹو ہے وہ سارے دن میں ہم کرتے ہیں, اس کا کتنی لرننگ ہے, کتنا پازیٹیولی ہمیں اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو پراپر اس کے اوپر کام کر رہے ہیں یا کانٹینٹ بنا رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں, یا وہ لوگ جو رینڈم جو یوزر ہیں, یعنی

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدائے پروگرام رب کے بابرکت نام سے، اس نام سے جس کے قبضہ قدرت میں کل زیرو کی جان ہے، اس نام سے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہم سب کے رزق کی تقسیم کا مالک ہے، جو سمندر کے اندر پہاڑ قامت مچھلیوں کا پیٹ بھرتا ہے، جو پتھر کے اندر کیڑے کو سبز پتا کھلاتا ہے. آغاز گفتگو، آغاز کلام، آغاز پروگرام رب کے اس بابرکت اور عظیم الشان نام کے ساتھ جو ہم سب کی قسمتوں کا حال لکھتا ہے، جو ہم سب کو رزق عطا کرتا ہے، جو ہم سب کے لیے پلان کرتا ہے اور ہماری زندگی کو اس کے مطابق چلاتا ہے. ہم کیا سوچتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کیا سوچتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے اور اس نے کس طرح سے چلانا ہے، وہ اسی طرح سے چلاتا ہے اور زندگی ہماری اسی طرح سے اسی ڈگر پر چلتی ہے. آغاز گفتگو، آغاز کلام، آغاز پروگرام رب کے اس بابرکت اور عظیم الشان نام کے ساتھ کہ جو سب کچھ جانتا ہے، جو ہم نہیں جانتے، جو شاید کہ ہمارے جاننے کی صلاحیت سے بھی بہت اوپر کی بالاتر باتیں وہ جانتا ہے، اور اس کے بابرکت اور عظیم الشان نام کے ساتھ میں آغاز گفتگو چاہتا ہوں. مجھے آر جے کے بھی کہتے ہیں. آر جے کے بھی کا ساتھ آپ کے ساتھ ہوتا ہے ہر جمعے کی رات کو 12 بجے سے لے کر 2 بجے تک، اور آج جو ہے وہ جمعے کا آغاز جو ہے وہ اختتام ہو چکا ہے، ہفتے کا آغاز ہو چکا ہے. 12:03 ہیں اور آپ سن رہے ہیں پروگرام 101 انٹرنیشنل. 101 انٹرنیشنل میں آپ کے ساتھ میری ملاقات 12 بجے سے 2 بجے تک رہے گی. آج 4 جولائی ہے، 2026 ہے. ملاقات جناب کافی عرصے کے بعد آپ کے ساتھ ہوئی ہے اور کافی لمبی جو ہے اس دفعہ میں نے بریک لی ہے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اور جن لوگوں نے مجھے میسیجز کیے، جن لوگوں نے بہت سارا فیڈ بیک دیا، بہت سارے لوگ پوچھتے رہے، آپ سب کا بھی بہت شکریہ کہ جنہوں نے میری چھٹی کو، میری غیر موجودگی کو، غیر حاضری کو محسوس کیا اور اس کے حوالے سے مجھے فیڈ بیک دیتے رہے. میں نے بریک لی ہے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اور جن لوگوں نے مجھے میسیجز کیے، جن لوگوں نے بہت سارا فیڈ بیک دیا، بہت سارے لوگ پوچھتے رہے، آپ سب کا بھی بہت شکریہ کہ جنہوں نے میری چھٹی کو، میری غیر موجودگی

0: اچھا جی, لوگ جو ہیں وہ خوابوں پہ بڑا یقین رکھتے ہیں, اور اکثر جو ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے یہ والا خواب دکھا تھا اور پھر ایسا ہوا تھا اور پھر ویسا ہوا تھا, اور اس کی تعبیر کیا ہے, تعبیروں کے اوپر بھی بڑی بات ہوتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خواب سچے ہوتے ہیں؟ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا خواب آپ نے دیکھا ہو جو ہو بہو ویسا ہی ہوا ہو؟ اس پہ بھی بات کریں گے آج. ہاں
1: آسمان کو چھوتے,
0: آپ کو لگتا ہے کہ آپ آسمان کو چھو رہے ہیں خواب میں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ آسمان میں اڑ رہے ہیں, لیکن رات کو آپ نے دال چاول ایسے خوب کھائے ہیں, ایسے منڈ کے کھائے ہیں,
1: ہر بار
0: پانی پینے کی بھی گنجائش نہیں چھوڑی آپ نے, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میں آسمان کو چھو رہا ہوں. خواب میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ اڑ رہے ہیں, تو اگر آپ دال چاول منڈ کے کھائیں گے نا تو پھر ایسا ہی ہوگا بھائی.
1: لڑتے رہے ہر بار اور ہم بڑھتے رہے.
0: اور اگر بیوی کے ساتھ جھگڑا آپ کا ہوا ہے مغرب کو, اور پھر خفا خفا ہوتے ہوتے ہی آپ نے کھانا کھایا, عشاء پڑی اور پھر چائے پی اور پھر سو گئے, اور سوتے ہوئے بھی آپ نے ناراضی کا اظہار ہی کیا, تو پھر آپ کو خواب میں لڑائی ہی نظر آئے گی. آپ پھر کہو گے ارے ہوئے زندگی کتنی مشکل کر دی ہے تو نے.

0: This is FM 101, where your spirit is set free.
1: 101 FM.
2: اور ریاست جموں کشمیر کے جو حالات ہیں اس میں ظلم کا، استبداد کا، جارحیت کا، خوف کا اور جنگ کسی کیفیت کا ہر وقت ایک سما رہتا ہے، اور اسی تناظر میں ایک گوجری غزل جو ہے وہ میں نے لکھی ہے، وہ آپ سامعین کی نظر کرتا ہوں.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: وَإِذَا

0: الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
1: اور جب اس کتاب کو سنتے ہیں جو سب سے پچھلے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی اور وہ اللہ کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ لے. وَمَا

اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ اللہ پر اور حق بات پر جو ہمارے پاس آئی ہے ایمان نہ لائیں, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ پروردگار ہم کو نیک بندوں کے ساتھ بہشت میں داخل کرے گا.

0: تو اللہ نے ان کو اس کہنے کے عوض بہشت کے باغ عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے.
1: والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم,
0: اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں.

0: اللہ تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن پختہ قسموں پر جن کے خلاف کرو گے مواخذہ کرے گا، تو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا، اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ 3 روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو اور اسے توڑ دو، اور تم کو چاہیے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔
1: Yeah.

اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے، یہ سب ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ۔

شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈنبا دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے, تو تم کو ان کاموں سے باز رہنا چاہیے.

اور اللہ کی فرما برداری اور رسول اللہ کی اطاعت کرتے رہو اور ڈرتے رہو، اگر منہ پھیرو گے تو جان رکھو کہ ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کر پہنچا دینا ہے۔

جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان پر ان چیزوں کا کچھ گناہ نہیں جو وہ کھا چکے جبکہ انہوں نے پرہیز کیا اور ایمان لائے اور نیک کام کیے پھر پرہیز کیا اور ایمان لائے پھر پرہیز کیا اور نیکوکاری کی اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔

0: عقيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
1: مومنوں کسی قدر شکار سے جن کو تم ہاتھوں اور نیزوں سے پکڑ سکو اللہ تمہاری آزمائش کرے گا یعنی حالت احرام میں شکار کی ممانیت سے تاکہ معلوم کرے کہ اس سے غائبانہ کون ڈرتا ہے تو جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے.

0: سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.
1: مومنو جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارنا, اور جو تم میں سے جان بوجھ کر اسے مارے تو یا تو اس کا بدلہ دے, اور وہ یہ ہے کہ اسی طرح کا چار پایا جسے تم میں سے دو معتبر شخص مقرر کر دیں قربانی کرے, اور یہ قربانی کعبے پہنچائی جائے, یا کفارہ دے اور وہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے, یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ اپنے کام کی سزا کا مزہ چکھے, اور جو پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کر دیا, اور جو پھر ایسا کام کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا, اور اللہ غالب اور انتقام لینے والا ہے.

تمہارے لیے دریا کی چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، یعنی تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے، اور جنگل کی چیزوں کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام ہے، اور اللہ سے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہو۔

اللہ نے عزت کے گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے موجب امن مقرر فرمایا ہے اور عزت کے مہینوں کو اور قربانی کو اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندھے ہوں، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ سب کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔

0: جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اور یہ کہ اللہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔
1: ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔
0: پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام اللہ کا پہنچا دینا ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ مخفی کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔
1: قُل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك

کہہ دو کہ ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں برابر نہیں ہوتی، گو ناپاک چیزوں کی کثرت تمہیں خوش ہی لگے، تو عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ رستگاری حاصل کرو۔

0: مومنوں، ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر ان کی حقیقتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر قرآن کے نازل ہونے کے ایام میں ایسی باتیں پوچھو گے تو تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گی۔ اب تو اللہ نے ایسی باتوں کے پوچھنے سے درگزر فرمایا ہے، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔
1: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين۔
0: اس طرح کی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھیں، مگر جب بتائی گئیں تو پھر ان سے منکر ہو گئے۔

0: الكذب وأكثرهم لا يعقلون.
1: اللہ نے نہ تو بحیرہ کچھ چیز بنایا ہے اور نہ صائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، بلکہ کافر اللہ پر جھوٹ افترا کرتے ہیں اور یہ اکثر عقل نہیں رکھتے.
0: وَإِذَا

اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی اور رسول اللہ کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں کہ جس طریق پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہی ہمیں کافی ہے، بھلا اگر ان کے باپ دادا نہ تو کچھ جانتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں تب بھی۔

اے ایمان والو اپنی جانوں کی حفاظت کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تم کو تمہارے سب کاموں سے جو دنیا میں کیے تھے آگاہ کرے گا اور ان کا بدلہ دے گا۔

0: مومنو، جب تم میں سے کسی کی موت آ موجود ہو تو شہادت کا نصاب یہ ہے کہ وصیت کے وقت تم مسلمانوں میں سے دو مرد عادل یعنی صاحب اعتبار گواہ ہوں، یا اگر مسلمان نہ ملیں اور تم سفر کر رہے ہو اور اس وقت تم پر موت کی مصیبت واقع ہو تو کسی دوسرے مذہب کے دو شخصوں کو گواہ کر لو، اگر تم کو ان گواہوں کی نسبت کچھ شک ہو تو ان کو عصر کی نماز کے بعد کھڑا کرو اور دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم شہادت کا کچھ عوض نہیں لیں گے گو ہمارا رشتہ دار ہی ہو، اور نہ ہم اللہ کی شہادت کو چھپائیں گے، اگر ایسا کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔
1: فَإِنُّ

پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ حاصل کیا ہے تو جن لوگوں کا انہوں نے حق مارنا چاہا تھا ان میں سے ان کی جگہ اور دو گواہ کھڑے ہوں جو میت سے قرابت قریبہ رکھتے ہوں، پھر وہ اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے بہت سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، ایسا کیا ہو تو ہم بے انصاف ہیں۔

0: اس تاریخ سے بہت قریب ہے کہ یہ لوگ صحیح صحیح شہادتیں دیں یا اس بات سے خوف کریں کہ ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی، اور اللہ سے ڈرو اور اس کے حکموں کو گوش ہوش سے سنو، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
1: یوم

جب اللہ عیسیٰ سے فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، میرے ان احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیے جب میں نے روح القدس یعنی جبرائیل سے تمہاری مدد کی، تم جھولے میں اور جوان ہو کر ایک ہی نسق پر لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، اور جب میں نے تم کو کتاب اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی کا جانور بنا کر اس میں پھونک مار دیتے تھے تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتا تھا، اور مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے چنگا کر دیتے تھے، اور مردے کو زندہ کر کے قبر سے نکال کھڑا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا جب تم ان کے پاس کھلے ہوئے نشان لے کر آئے تو جو ان میں سے کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔

اور جب میں نے حواریوں کی طرف حکم بھیجا کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ, وہ کہنے لگے کہ پروردگار ہم ایمان لائے, تو شاہد رہیو کہ ہم فرما بردار ہیں.

وہ قصہ بھی یاد کرو جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے طعام کا خوان نازل کرے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔

0: وہ بولے کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس خوان کے نزول پر گواہ رہیں.
1: قال

تب عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔

اللہ نے فرمایا میں تم پر ضرور قرآن نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ وَإِذْ

خوب، اور اس وقت کو بھی یاد رکھو جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کرو؟ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، مجھے کب شایع تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں؟ اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا، کیونکہ جو بات میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے، اور جو تیرے ضمیر میں ہے اسے میں نہیں جانتا۔ بے شک تو علام الغیوب ہے۔

میں نے ان سے کچھ نہیں کہا بجز اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے، وہ یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے، اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا، جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو ان کا نگراں تھا اور تو ہر چیز سے خبردار ہے۔

اللہ فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ راست بازوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ابد الآباد ان میں بستے رہیں گے، اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں، یہ بڑی کامیابی ہے۔ للہ

0: آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر اللہ ہی کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الحمد

ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرا اور روشنی بنائی، پھر بھی کافر اور چیزوں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔

0: وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا، اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے، پھر بھی تم اے کافرو اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو۔
1: وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔
0: اور آسمان اور زمین میں وہی ایک اللہ ہے، تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے، اور تم جو عمل کرتے ہو سب سے واقف ہے۔
1: وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔
0: اور اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان لوگوں کے پاس نہیں آتی مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔
1: فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔
0: جب ان کے پاس حق آیا تو اس کو بھی جھٹلا دیا، سو ان کو ان چیزوں کا جن سے یہ استہزا کرتے ہیں عن قریب انجام معلوم ہو جائے گا۔
1: أَلَمْ

0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے پاؤں ملک میں ایسے جما دیے تھے کہ تمہارے پاؤں بھی ایسے نہیں جمائے، اور ان پر آسمان سے لگاتار مہ برسایا اور نہریں بنا دی جو ان کے مکانوں کے نیچے بہہ رہی تھیں، پھر ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا اور ان کے بعد اور امتیں پیدا کر دیں۔
1: وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔
0: اور اگر ہم تم پر کاغذوں پر لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے اور یہ اسے اپنے ہاتھوں سے ٹٹول بھی لیتے تو جو کافر ہیں وہ یہی کہہ دیتے کہ یہ تو صاف اور صریح جادو ہے۔

اور کہتے ہیں کہ ان پیغمبر پر فرشتہ کیوں نازل نہ ہوا جو ان کی تصدیق کرتا، اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو کام ہی فیصل ہو جاتا، پھر انہیں مطلق مہلت نہ دی جاتی۔

0: نیز اگر ہم کسی فرشتے کو بھیجتے تو اسے مرد کی صورت میں بھیجتے اور جو شبہ اب کرتے ہیں اسی شبہ میں پھر انہیں ڈال دیتے۔
1: وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔
0: اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ تمسخر ہوتے رہے ہیں، سو جو لوگ ان میں سے تمسخر کیا کرتے تھے ان کو تمسخر کی سزا نے آ گھیرا۔
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔
0: کہو کہ اے منکرین رسالت، ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔

0: ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ کہہ دو اللہ کا، اس نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، وہ تم سب کو قیامت کے دن جس میں کچھ بھی شک نہیں ضرور جمع کرے گا۔ جن لوگوں نے اپنے تئیں نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔
1: وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،
0: اور جو مخلوق رات اور دن میں بستی ہے سب اسی کی ہے اور وہ سنتا جانتا ہے۔
1: قُلْ

0: تكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين.
1: کہو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مددگار بناؤں کہ وہی تو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی سب کو کھانا دیتا ہے اور خود کسی سے کھانا نہیں لیتا. یہ بھی کہہ دو کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں, اور یہ کہ تم اے پیغمبر مشرکوں میں نہ ہونا.

0: فقد رحمه وذلك الفوز المبين.
1: یہ بھی کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. جس شخص سے اس روز عذاب ٹال دیا گیا اس پر اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی اور یہ کھلی کامیابی ہے.

0: اور اگر اللہ تم کو کوئی سختی پہنچائے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر نعمت و راحت عطا کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
1: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ،
0: اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ دانا اور خبردار ہے۔
1: قُلْ أَيُّ

0: يشركون.
1: ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر قرین انصاف کس کی شہادت ہے؟ کہہ دو کہ اللہ ہی مجھ میں اور تم میں گواہ ہے، اور یہ قرآن مجھ پر اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو اور جس شخص تک وہ پہنچ سکے آگاہ کر دوں. کیا تم لوگ اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ میں تو ایسی شہادت نہیں دیتا. کہہ دو کہ صرف وہی ایک معبود ہے، اور جن کو تم لوگ شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں.

جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان ہمارے پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے تئیں نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔

0: اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ افترا کیا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا؟ کچھ شک نہیں کہ ظالم لوگ نجات نہیں پائیں گے۔
1: وَيَوْمَ

ان سے کچھ عذر نہ بن پڑے گا اور بجز اس کے کچھ چارہ نہ ہوگا کہ کہیں اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے ہم شریک نہیں بناتے تھے۔

0: ہوں اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری باتوں کی طرف کان رکھتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر تو پردے ڈال دیے ہیں کہ ان کو سمجھ نہ سکیں اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں اور اگر یہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی تو ان پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ جب تمہارے پاس تم سے بحث کرنے کو آتے ہیں تو جو کافر ہیں کہتے ہیں یہ قرآن اور کچھ بھی نہیں صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں
1: وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ
0: وہ اس سے اوروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی پرے رہتے ہیں مگر ان باتوں سے اپنے آپ ہی کو ہلاک کرتے ہیں اور اس سے بے خبر ہیں
1: وَلَوْ

کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں تاکہ اپنے پروردگار کی آیتوں کی تکذیب نہ کریں اور مومن ہو جائیں۔ بل بل

0: ہاں یہ جو کچھ پہلے چھپایا کرتے تھے آج ان پر ظاہر ہو گیا ہے، اور اگر یہ دنیا میں لوٹائے بھی جائیں تو جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگیں، کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔
1: وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ،
0: اور کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے۔
1: وَلَوْ تا

0: اور کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور وہ فرمائے گا کیا یہ دوبارہ زندہ ہونا برحق نہیں، تو کہیں گے کیوں نہیں، پروردگار کی قسم بالکل برحق ہے۔ اللہ فرمائے گا اب کفر کے بدلے جو دنیا میں کرتے تھے عذاب کے مزے چکھو۔
1: قد خسر

جن لوگوں نے اللہ کے روبرو کھڑے ہونے کو جھوٹ سمجھا وہ گھاٹے میں آ گئے، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت ناگہاں آ موجود ہوگی تو بول اٹھیں گے کہ ہائے اس تقصیر پر افسوس ہے جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی، اور وہ اپنے اعمال کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، دیکھو جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں بہت برا ہے۔

0: المرسلین
1: اور تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے جاتے رہے تو وہ تکذیب و ایزا پر صبر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچتی رہی اور اللہ کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں اور تم کو پیغمبروں کے احوال کی خبریں پہنچ چکی ہیں تو تم بھی صبر سے کام لو۔

اور اگر ان کی روح گردانی تم پر شاخ گزرتی ہے تو اگر طاقت ہو تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ نکالو یا آسمان میں سیڑھی تلاش کرو، پھر ان کے پاس کوئی معجزہ لاؤ، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، بس تم ہرگز نادانوں میں نہ ہونا۔

0: اور کہتے ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ اللہ نشانی اتارنے پر قادر ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: وما

اور زمین میں جو چلنے پھرنے والا حیوان یا دو پروں سے اڑنے والا جانور ہے ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جماعتیں ہیں، ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کسی چیز کے لکھنے میں کوتاہی کی نہیں، پھر سب اپنے پروردگار کی طرف جمع کیے جائیں گے۔

0: ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم.
1: اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں, اس کے علاوہ اندھیرے میں پڑے ہوئے, جس کو اللہ چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھے رستے پر چلا دے. قل

کہو کافرو بھلا دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ موجود ہو تو کیا تم ایسی حالت میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو تو بتاؤ۔

نہیں بلکہ مصیبت کے وقت تم اسی کو پکارتے ہو تو جس دکھ کے لیے اسے پکارتے ہو وہ اگر چاہتا ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے اور جن کو تم شریک بناتے ہو اس وقت انہیں بھول جاتے ہو۔

ہوں اور ہم نے تم سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے، پھر ان کی نافرمانیوں کے سبب ہم انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں پکڑتے رہے تاکہ عاجزی کریں۔

تو جب ان پر ہمارا عذاب آتا رہا کیوں نہیں عاجزی کرتے رہے؟ مگر ان کے تو دل ہی سخت ہو گئے تھے، اور جو کام وہ کرتے تھے شیطان ان کو ان کی نظروں میں آراستہ کر دکھاتا تھا۔

0: پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی فراموش کر دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھیں خوب خوش ہو گئے تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اس وقت مایوس ہو کر رہ گئے۔
1: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين۔
0: غرض ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی اور سب تعریف اللہ رب العالمین ہی کو سزاوار ہے۔
1: قل

0: ان کافروں سے کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں پھر بخشے؟ دیکھو ہم کس کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں پھر بھی یہ لوگ روح گردانی کیے جاتے ہیں۔
1: قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتتا او جہرتا هل یہلک الا القوم الظالمون۔
0: کہو کہ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب بے خبری میں یا خبر آنے کے بعد آئے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟
1: وَمَا

0: اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجتے رہے ہیں تو خوشخبری سنانے اور ڈرانے کو، پھر جو شخص ایمان لائے اور نیکوکار ہو جائے تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ اندھو ناک ہوں گے۔
1: والذین کذبوا بآیاتنا یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون،
0: اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی نافرمانیوں کے سبب انہیں عذاب ہوگا۔

کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس حکم پر چلتا ہوں جو مجھے اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ کہہ دو کہ بھلا اندھا اور آنکھ والا برابر ہوتے ہیں، تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟

اور جو لوگ خوف رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر کیے جائیں گے اور جانتے ہیں کہ اس کے سوا نہ تو ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا ان کو اس